0: Da bo dan nasmejan.
1: Čakajte, no, kako lahko rečete, da je vaš brat vaš daljni sorodnik?
2: Ja, zato, ker živi v Murski Soboti, jaz pa v Kopru.

0: da bo dan nasmejan.
1: Čakajte, no, kako lahko rečete, da je vaš brat vaš daljni sorodnik?
2: Ja, zato, ker živi v Murski Soboti, jaz pa v Kopru.

0: da bo dan nasmejan.
1: Čakajte, no, kako lahko rečete, da je vaš brat vaš daljni sorodnik?
2: Ja, zato, ker živi v Murski Soboti, jaz pa v Kopru.